0: Thanh Trúc và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Năm ngày 25 tháng 6, chúng tôi xin có một số tin chính như sau. Cảnh báo nguy hiểm cấp 4 về nguy cơ sạt lở đất đã được ban hành đối với một số khu vực ở phía Nam Nhật Bản. Động đất mạnh xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản. Tổng thống Mỹ cho biết việc thu phí qua eo biển Hormuz là không thể chấp nhận được. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một dải phong mưa tỉnh đang gây mưa lớn tại khu vực phía Bắc Kyushu ở Tây Nam Nhật Bản. Cảnh báo nguy hiểm cấp 4 về nguy cơ sạt lở đất đã được ban hành đối với một số khu vực thuộc các tỉnh Fukuoka, Saga và Nagasaki. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, mây gây mưa đang hình thành đặc biệt tại các khu vực Kyushu, Chugoku và Shikoku do ảnh hưởng của dải phong mưa và luồng không khí ấm và ẩm tràn vào vùng áp thấp tại đây. Tại tỉnh Nagasaki, lượng mưa ghi nhận trong 72 giờ tính đến 1 giờ 30 phút chiều ở sân bay Fukue lên tới 530,5 mm, một con số cao kỷ lục. Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trên diện rộng từ khu vực Kanto Kōshin đến Kyushu. Mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện tại phía bắc Kyushu và khu vực Shikoku. Dự báo trong vòng 24 giờ cho đến trưa thứ Sáu, lượng mưa có thể lên tới 200 mm tại phía bắc Kyushu, Kinki và khu vực Shikoku, 180 mm tại Tokai, 120 mm tại Kanto Kōshin, Chugoku, phía nam Kyushu và tỉnh Okinawa.
0: Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có độ mạnh M7,2 xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ở phía Thái Bình Dương của tỉnh Aomori. Thị trấn Hashikami đã xác nhận được rung chấn 6 độ cộng trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng cho biết mực nước thủy triều dọc theo bờ biển có thể thay đổi nhưng không có khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại nào. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp báo từ 9 giờ 30 phút sáng và thông báo về những rủi ro từ trận động đất và khả năng xảy ra các chấn động khác. Ông Ebita Ayataka của cơ quan này cho biết những khu vực bị chấn động mạnh có nguy cơ nhà cửa bị sập và sạt lở đất. Ông nói thêm, mọi người hãy cảnh giác trước các trận động đất và mưa trong thời gian tới. Chúng tôi khuyên mọi người không nên tới những nơi nguy hiểm. Vui lòng đề phòng các trận động đất có rung chấn tối đa 6 cộng trong tuần tới hoặc lâu hơn, đặc biệt là trong 2 ngày tới.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại tuyên bố sẽ không chấp nhận việc thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, Iran cho biết nước này có thể sẽ áp dụng biện pháp thu phí. Bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết trước đó trong tháng này quy định thời hạn 60 ngày để hai bên tiến hành thảo luận hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề như hạt nhân, eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran đã nhất trí tạo điều kiện để các tàu thuyền đi qua eo biển mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, Iran cũng cho biết sẽ thảo luận về việc kiểm soát tuyến đường thủy này trong tương lai với Oman, một quốc gia khác có đường bờ biển nằm trên eo biển này. Phát biểu tại Nhà Trắng vào hôm thứ Tư, ông Trump cho rằng bất kỳ hình thức thu phí nào đối với hoạt động vận tải biển đều là không thể chấp nhận được.
0: Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản BOJ, ông Ueda Kazuo cho biết mục tiêu lãi suất chính của ngân hàng có thể sẽ tăng thêm. Tốc độ tăng và thời gian tăng có thể phụ thuộc vào việc tình hình căng thẳng ở Trung Đông ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản như thế nào. Hôm thứ Tư, Phó Thống đốc của BOJ,

0: Ông Himino Diozo đã đọc thông điệp của thống đốc Ueda tại một hội nghị quốc gia của Hiệp hội Tín dụng. BOJ đã quyết định tăng lãi suất chính sách từ khoảng 0,75% lên 1% từ ngày 16 tháng 6. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái và là mức tăng cao nhất trong vòng 31 năm qua. Trong thông điệp, Thống đốc Ueda cho biết ngân hàng đã tăng lãi suất lên vì rủi ro lạm phát gia tăng. Ông lưu ý rằng chi phí dầu thô cao hơn có thể khiến giá cả tăng trên diện rộng và lạm phát có thể vượt quá mục tiêu 2% của BOJ. Ông Ueda nói thêm rằng các điều kiện tài chính vẫn linh hoạt ngay cả sau khi tăng lãi suất. Tuy nhiên, Thống đốc Ueda không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về tốc độ hoặc thời điểm của việc tăng lãi suất trong tương lai.
1: Hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào hôm thứ Tư, gây thiệt hại nghiêm trọng ở thủ đô Caracas và các khu vực khác. Công tác cứu hộ đang được triển khai. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quốc gia Nam Mỹ này. Bà cho biết các trận động đất đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 700 người bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp ở khu vực Tây Bắc Venezuela ngay sau 22 giờ ngày thứ Tư theo giờ quốc tế. Cả hai trận đều có độ lớn M trên 7. Nhiều tòa nhà tại thủ đô nước này đã bị sập. Tâm chấn của các trận động đất nằm cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía Tây. Cơ quan này xếp mức rung chấn tại khu vực gần tâm chấn vào cấp dữ dội, chỉ đứng dưới cấp cao nhất là cực độ. Cũng theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, các trận động đất có khả năng đã gây thiệt hại trên diện rộng và thương vong lớn, đồng thời xếp ước tính số người thiệt mạng ở cấp cảnh báo đỏ là mức nghiêm trọng nhất.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Thưa các bạn, tại Nhật Bản thường xảy ra nhiều loại hình thiên tai khác nhau như lũ lụt do nước sông dâng cao, ngập lụt, sạt lở đất, động đất, sóng thần và núi lửa phun trào. Loạt bài này sẽ giới thiệu về bản đồ nguy cơ thiên tai Hazard Map mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về cách lấy bản đồ này. Có một số cách để có thể lấy được bản đồ nguy cơ thiên tai. Trước hết là sử dụng một công cụ tìm kiếm. Nhập tên khu vực mình sinh sống và đánh từ khóa Hazard Map. Nếu không thể tìm thấy bản đồ mà bạn đang muốn có, xin hãy liên hệ trực tiếp với địa phương nơi mình sinh sống. Các bạn cũng có thể sử dụng trang web tin tức NHK One và ứng dụng phòng chống thiên tai và tin tức của NHK để xác định những rủi ro như lũ do nước sông dâng cao, ngập lụt do mưa lớn, lở đất và sóng thần trên khắp Nhật Bản được hiển thị trên bản đồ với những màu sắc khác nhau. Bằng cách nhấn và giữ một điểm trên bản đồ, bạn có thể xem danh sách những rủi ro trong một vị trí cụ thể. Hơn nữa, bản đồ nguy cơ núi lửa toàn quốc của NHK cung cấp thông tin về khoảng 50 ngọn núi lửa trên khắp đất nước, nơi được đặt các mức cảnh báo, bao gồm các rủi ro như đá rơi và dòng tro bụi núi lửa. Điều quan trọng cần nhớ là khi xảy ra thảm họa, bản đồ nguy cơ thiên tai trực tuyến có thể không thể truy cập được do lưu lượng truy cập dày đặc. Vì vậy, nếu được, nên có sẵn một bản in. Cuối cùng, chúng ta nên kiểm tra rủi ro thiên tai ở những khu vực mà chúng ta thường xuyên có mặt, chẳng hạn như ở nhà và nơi làm việc. Sử dụng bản đồ nguy cơ và nói chuyện trước với gia đình về các địa điểm cũng như tuyến đường sơ tán gần nhất và cách đi đến đó. Thông tin này được cập nhật đến ngày 25 tháng 6 năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.